0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човович.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човович. Време љубави и наде.
5: Само љубав може тако да заболи.

0: Thank you very much. Guru Kare.
1: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Чович.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Чович. Време, љубави и наде.
6: Само љубав може тако да заболи.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Не можемо живети без других луѓе. Једни нам ствараю, други решаваю проблеме. Нерад држи говор раду. Сада је вероватно лепо, тамо где је било ружно, док смо ми били. Не васпитавајте децу ако не умете. Боље је бити неваспитан, него лоше васпитан. Треба почети са иницијалима, док се не види шта ће бити. Можда је неким другим планетама земља пакао. То што вас нико не слуша је разлог да ћутите, а не да говорите још више и гласније. Да ли би људи могли бити боље? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Ми волимо само оно што немамо и док немамо. Ко живи тешко, дуже живи. Ми умемо или да желимо срећу, или да је се сећамо. Само кукавице воле по неколико жена. Храбри мушкарци плаше се ризика да воле само једну жену. Страшно је то кад имате да испричате нешто важно, а немате коме. А још страшније је кад имате коме, а немате шта. Ви вредите само онолико колико сте другима потребни. Да ли је љубав болест? Јесте, али не прелазна. Можете некога љубити, љубити, али га нећете заразити љубављу. Поклони су ретки и јефтини. Све остало је подмићивање. Сам човек не може испунити овојки дан. Ко уме да воли, не би требало ништа друго да ради. Планине су за врлине, а море је за грех. Тешко је бити дете и бити добар. Више чујемо једни друге, него што се разумемо. Сваки нови дан је или награда, или казна за оно што смо јуче урадили.

С јесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још ми се у

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Драко Човиќ.
2: Нико други, драги мој, него Бубамара.
3: Здравко Чолич, наша прича

Ви сме никад краја, свима драго, мене не. Јер видим једног типа, ди се гура по крајње. Еда гитара пуцат може, ја би пуца исти.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човович.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човович. Време, љубави и наде.
5: Само љубав може тако да заболи.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Чович.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Чович, наша прича.

0: Шта сад вреди техника? Окрећеш три акорда. Шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке? Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејви Смайлз? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас. We do bebop in your way. We do bebop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод славије, када шина савије, кући и дум джезери.
1: Точно је 23:30. Радио Бубамара.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човович.
2: Нико други, драги мој, него Бубамара.
3: Здравко Човович, наша прича.